färsen än. Så där på frukt och grönt du stod vid färsken än. Som en vanlig kar men du är Zinedine Zidane den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.

0: Og her er vi tilbake på litt nedpå igjen.
1: Ja, men refrenget er jo veldig, veldig bra.
0: Ok, ja. Ja. Ja, så hva tenker vi da?
1: Altså, dette er også en veldig... Altså, det, fem-seks for meg.
0: Ok.
1: Men den har litt sånn... Altså, det er sånn gråtelåt. Altså, ja. Sånn... Sånn, hvis Norge nå liksom går videre og, sant, og så skal lage NRK sånn der video med alle målene og alle folken på tribun og det er så, sånn at du sitter hjemme og eller, på pub og liksom gråter litt, det er så utrolig bra. Så det er, altså den er der oppe for meg den også, men ja.
0: Så en femmer?
1: 5-6,
0: ja.
2: Ja, den ganske høyt oppe for meg også, men jeg vil si at den det en bedre låt enn det en VM-låt.
0: Ja.
2: For det to sterke artister som vet å lage god musikk, men akkurat sånn, for å få den VM-følelsen, den kaper meg ikke helt der, så det blir en 4-5 på meg, altså.
3: Ja, å, herregud.
1: Ja. Men også, må bare si, Girl in Red synger norsk, altså. Gud, det fint.
3: Ah, det deilig.
0: Ja. Jeg hører ned, altså det blir snitt på 4,5.
2: Jeg vil også bare legge til at jeg trodde det her var våre personlige meninger, men Lubna kom med en rådgiver her.
0: Ja.
1: Vi är uenige.
0: Hon sitter på gangen. Och vi är egentligen tomme för tid, men jag vill bara kasta in denna bonusen här för den kom plötsligt nu. Ole Runar som har gjort en ny version av Fotboll är supert. Syv.
1: Okej. Syv. Luna, det före jag började se på MGP.
0: Ja, typ ja. Junior.
1: Du har junior. Ja, för att jag började se på det sån I 2008 för jag var barn och
0: hon. Inte sant.
3: Det håller inte.
1: Nej.
0: Så en på dig då.
1: Nej då, jag är snäll tre.
0: Tre.
3: Ja, jag är snäll tre.
4: Nej, det är historia knutet till.
2: Ja, ja, men en gång jag gjort det fotboll färdig.
0: Men det betyder att jag snitt på fem på den så det kommer på en andra plats. Men vinnaren kåret da av Norsk Rikskringkasting AS og regjeringen til årets beste VM-låt. Ja, da må du stå I det, Luna.
1: Ja, jeg skal stå I deg.
0: Det altså Kongens menn.
3: Kongens menn.
0: Ja, snittet på seks.
3: God damn.
0: Fy fader. Så da må vi nesten spille den.
3: Ja, det en god låt da. Det må sies.
0: Takk for at dere kom og hjelp oss med å avgjøre hva som skal høres på under dette VM-et. Luna, Nate. Takk for at dere kom til Betebarn.
1: Takk for oss.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffar på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma